ti sɛ wɔ bɛsi na nka me mɛfa he ahohiahia na wowɔ mu no anka wobɛyɛ dɛn na wonni boɔfoɔ ɛkwa ne da so nyinaa sa sɛ nyɛ wɛwuradea sɛ nyɛ wɛwuradea ɛnyɛ wɛwuradea tumi ma me halleluya adɔfoɔ no mei sɛ nyɛ wɛwuradea wobɔ mɛkyeredɔmoa sɛ nyɛ wuradea ɛnyɛ wɛwuradeo

0: biye ni ho
1: dabi o
0: ma me biye ni ho na wa boa wo e wo bi ma so krata sem ojuma sem o credit hours me se jai ni nyina mo ma urade
1: na urade be ye
0: obi tu kwan ya ba ni se okun ya de e wo bi ma so
1: yes
0: okun ya de me se jai ni nyina mo ma urade
1: na urade be ye
0: obi so hwe ye obi tie o se ma to boni mu me pese me fri boni no entime o oni Paul an kan na o ye so be ya adwene o se papa me pese me ye ni mentime nye
1: yes
0: aso mere o share rate o share Christ wo Damascus
1: kwa so ni
0: o se fri sa da no oni honam ni moja entu ejina enti jai ni nyine mu ma rate
1: na rate be ye
0: o manana ukuru
2: obeye
0: oyere
1: obeye
0: o company no
1: obeye
0: o factory no
1: obeye
0: office hall
1: obeye
0: shop hall
1: obeye
0: chani nyina mu ma urade
1: na urade beye
0: obi kura se onye papa biom ose wa ye papa no no ho
1: pasem
0: ose wa na wa boa won wona wa boa won abrabom wa ma ne se sifom ene ni pebia ma utini sio ni pebia ma wa shure wa japade ni pebia ma wa shure usika puduo ni pebia oye se wo boa no adamfo bi odo hu ko to no so enti ama sese kura no ama untime mo mpa ye biom ma men kan kire o se enye wo nko an hinfo na soriti a yesu wan na ton yesu eye ni pa oye se wo boa no eye Judas Iscariot when the sorority of David when the man David sorry free ahimfie no to wirim eyo no ankasa ne futu for hitofe eno no ane ba Absalom enti de wo ne mono ade ba kwa mi suan free David ho o se Awurade ma hitofe gine tu ne ne susu nyina na ne nkwase asa na Awurade ma ne dane nkwase asa na echire no ahitofe dane nkwase a o hye no ho akomfo wotofo ene ni pepi asoleti ao ni pepi o ma wa sense form ni pepi o ma wo huna ma ne awade mu atwuma mu ebusua na o ye se o fra busua na ntoma no omompo na asoleti ao ja ni nyina mu ma urate
1: na urate pe ye
0: na wo twi de enam se some perfect service any cedar hour in conjunction with cedar worship center ya pai muadadie se nyame na wode ye twa bosome nsia no bosome nsia na aka wo ye nim no e ye July ko si December no ye di muada e de bosome no aka ni nyina hyewrade nsa ne ya sere wrade ho se nhyira bi wo mu a impage bi wo mu a adanse bi wo mu a agare se bi wo mu a awrade mfa nya den enom ye na program no anwa ye she amanfo so so ye fast no enti se na na wo follow ye ene obetima ye fast no fast no ochina ye di be we ye obetima ye 6 to 12 obetima ye 6 to 3 ene obetima ye 6 to 6 na nyame nam so o se nyoma ni bua na de ban no jimwa de di ene empire ball mark chapter 9 verse 29 na ene fia da ye de e yam pai bo kese e wo seda worship center enti mini mi tim ye sign ye out ya ano pa no kun ya ope bebe akobo mpa ye ope bebe akosu agunya me so a e ye tuka no e ye afatrotro no na bra na ye no mom amon pai enche me de ye no mest be gu e ho na wetima fa obetima afre ene inquiries bia obetima afre o chama me da no pa na ye de program no ba wi ye mo amo hwe tv mo amo facebook no de ne tiktok wo de na mest na na egu screen enim no na na wo twi enam se e ye accountability me no kasa fa power of fasting power of fasting to me a war muade team and any papi na dwene se o ye akonchira oyegu ye nya akonchira nguda
1: da bi
0: akonchira o sha se ye akonchira pena bibi a sha se ac obi o ye akonchira bi a kire se okon no ye firi hunam e de okon no akohohom so change the battleground change the battleground
1: yes lord
0: and tun somon tokwa na okono ne hunam tokwa no eto da dani mu kakra abua ba kwa ne

0: Drip coordinator ya wawo efija kwa abre South Mesri ni mu Orua Solomon kweku adoma kungono ena ekasa yeyi Mpenisi odishi ya kwa ya na kwa edwa niti Ochiyemi ononso owa sen nana numati nankunwa Nana edu saipo kukwa u Wononso ekasa ye eda mpenifuasi Ewa na mompa wanem ashasiye etu Nusu nisamu eni
1: Point ni kase abanko a na enye anaso mehwe bikro mehwe kura be safe kura ne bia na ye ma ho ne nkofo nso jabade ese ane to nso de nurse form so nso bebo aban na ensio no ahwe se obetimu so ma ye ko cancer ye ko de ko to abusia panifo na nim ma mo so jitum e ma ye kwai na nanan so frem se fidie no mo ye ba ko ye fa meti ensio no na se de ensio betimi akote na emu mfa ha mu mfa enko se nkrofo adan wo mo ne ye ba ko mo ma ye fidie no ene ene ye behwe adwuma na
0: ene nwa mshasye enti ni bibi ya beko yye e wafaho efija kwa abri South Mesine no emu ena mpenifuwe kasa yeyi ochiyami wakasa seseyi eya chiyami onono awo esen nanano mata kunya nana edusi poku kwa u wani ense mtreni bawa beidu eni dinkumu
2: bawa fri wano wa manansu wa wasani na nichiri mu awo baby fofro na weno na ye achumangwa biaja Council of Zongo Chiefs Wamwa na nanuma hemfo ye yeah, wo zongo zongo no womnyina nkabomku ena wane womukodi nkomwe na we no womupo bio en afre no no omasema to manim ena womhu se ba wa bedo de odi asem no soma no a wono ye soma kro womde asemi fa ne so womunsem nyina ne se ansa na ye beto aba no 2024 no he campaign womu ye ye papa obeti prr se prr no womu dim dindindin no womu ye campaign obeti woratu woratu mahamma woratu no womu din na musa na nkokwan kitinkitin womu piepia ho nsem nyina agum 24 hour economy no womu bohu dawuro chese womu ye yo ye nuanu muslimi fo ensonsore de mu nyina womu rewuraye ade nsempa no ade kwa ma se ne na no ka se ade nsempa na hinta nyansafo na wa yi a kire nkokwa no womu ko yi kire nkokwa no nyina afeyan disi aban bae a womu si fichu womu apam womu kra aka kire womu se womu de womu nka mu nyuko no kra ho na eno na womu ka womu nsem ade a kire ba wa bedu no pani a wona edi sa ahemfo nyina nim aka sa aye aye president edema council no chief isaka amadu ramadan ye otaso mi no wona wo ka se no kra pa o wo mo adian dis ho ya pa enwuma no chese recognition ya no eno nso akoya asem kase na emmom wotu mebuno nefo enkanfu ase ndc aban ayi mototwene no ma obi enkoya de boni bia
3: ama no muto abaro soma no you see ya started almost 1 year two years la ni yenya ya soro ya dia oso de bua you funu bebebe na omo community mu nso a omo ye se ye no makasa setra mo ne atisem no omo nyira be omo be de be free community mu we nyira na omo nyira die ayo se omo nyesa na emani bi de bia de betibia obi o ara obi jira

0: naso ni saso nye tia se kobeji fe anofa mi ka kire se asafo urade obebem
1: amen
0: mpa ya wabwa na ufi se humu aya ma no dare bibi kitu obi na achoke no something is blocking it, it's stopping it. Bibi adikitu obi ano ho na ye bo mpa ye yi ano ho mpa ye na ye bo Ose abre bia me pese mi shira ono abre bia me pese mi ye oyie biem no metwa meni bia ye bone no na me enti mi nua ba mi nua be ma afra de obe fra ye be bom pa ya ma ye be jina mu ama na so che wakono so
1: amen
0: ye che yakono so bone na do so dodo ye bom pa ya sre bone fache wudi de bia ko koto gye ni ma bone fache kwa na ubo bone na do so

0: TV Emma Akitiapa.
1: Emma Akitiapa ampebusia ye kone ya kuye kasie no ewo amanone ye ko Southern Spain. Na rako samua abetu jane se enipa beye duba kodie woma shire womu kwa fufuro beye edun kronso woma yira ya ye unhunu womu eye jashishibi ene to anafo honomu bebi sedie empinifo ebo amanie no. Na womu chire musa ye kase wudu mjejume kuono woma bomodia ye jume niye nkofuwa ye chini womu free ejani muno. Nyasa mketu wakura ya womu da suwa bo ejuma sadi ya baya womo ma kamu nonsono yebetimi eyi womo na womo echiremu ese nansemu entemu ejashishie no eyadie se empotemu wano etesipa na swafo ya woshe emergencies ensem so enafe apomudin ewo Southern Spain ho eye Antonio Sanz wano nedia tuja ya wochiremu ese odum jajume kuo no esi ya womo baye na shasi womo huse nipa naibi woma trape ewo ehyen bi mu esi empotem ho womu koyi womu no na womu de woma hwere womu nkwa ene ebi nso ye kohunhu womu se womu guje ni mu ewo empotem potem akodo bi ya womu ka womu nyina bom na chese nipa dubako na de yare ho ni se womu nyina ye foreigners sankrofo dubako no womu ya manhodo so ade hye bi ya woma baba pie mu wo honom ya womu baba bo brant se se no esese womu etimi identify bodies no na we de menyi ni kurase ye de womu eku womu kurum sanse we de asie no eyade bi ya ehadwene na womu echiremu ese death toll no se se na ye 11 ebi ebi betimi aba beka ho efri sabre ye kosanse rescue team no womu nyanye womu adwuma enwie ye na womu kirese eye power line bi ena eto fom enhoma ya enyina monhoma ye sensensensen enuya post ahodo no eso no ebi ena eho torchim ema ejahyehye no eba nti ye kasa die bambofo no ada so eye wo madwuma wo mu kirem se wo ma deploy enipa pempempempem se de beya wo betimi akọ na wo mo maka ewo bia ye ja no ehyehye ne nyina no wo betimi ye victims no ababo nti eno so ne ye gina na ye de ensema hodo awie yi ye de besom ewo sompa 106.5 FM Accra na ebi fa ya filita hudwa gana ha eni ya manone no yedini nina esi ede amamo yedi asedado ema haja special local foods afe kasa natural mineral water ena perfect baby diaper womo ena eso yimu ema yedini semino by endpoint homeopathy clinic womo ena nina esi womo sresu yedi mwa ebeke nkain ede mamo ajua asare eni midin mene
2: akosia ejiwa kwa die buwati ena
3: Triple A mine, a japia, a pamdada.